за все кръси ми дала. Било е лепо и ни с фамела ке сгубит. Било е топло

0: Столетие е.
1: По правици ще не се ти размишля за кај Марат Полет.
0: Сонце, море, забава и веч добри гласби.
2: На Радио 1.